0: No, see, Abo, Mama wa jo, ama wa kwa ba diaba wo nye 95.1. Kasa fidye no so, ebraso se, kasiye katuwa, ewo me busumi yumu, fimpi nunye diyo ninsiye, yadiba somo, enye ye kwa siya da me busumi de toswe diya samba, kumfimpi nu, enye diyo nu ensiye, nime ebraso, en sama hudube ya tasa tasa fi wa maigana hasei, samu fanya da jia sem, ewe kunche, edia mayen, enye ebraso sem betwe de tretim, Ada somo sen mebre mu akan kasien sam na doso yen shei de edimu akotinu ebi MPP ade shea wo mo ewo sashi
1: 95.1
0: eye bo akọ enye wo mo de sobo e bo ndisi abaye etso se dwumadi ahoduo pinu MPP aban sha se wampata mo honom no sabre die enfu nyi nkotre ade edimu atre ntia wo mo se aban no enhye no mawie sa dwumadi enu ni na Yedi any bet shabu ewa mansu kenya go sabre a manibe few hobani sa tre fo emwa kwa che ewan patamu honum emwa emma du shiania de chon sem emkwe ye kasyemu ubetimu enchumun. Wa my gana yeni Jamaica fo asen sign e ye and tiasia pembia. Ye kasenya me ya dum nase yeshu kristo wamba. Jumbu sumi ya dedi kain, enye ya siye de juma ya fuwa wamo, kwa kwa ya juma wapo mudia sheye, kwa kwa piyemu, ewe Jamaica abante ya suwa, no wetu miya kwa kwa som o sompa, ewe hodom, kasiyemu, ye betimu kwa mo, edi munchomu, edi ya baba somu. Afufro biya kan semwe huni na, anya nyumwe imisi mkunya simanya jiasa, edi ya somu se nyumwe no siya bremu kan kasiyemu niya, 95.1 Mountain FM, eye 96.1, ano ewe dukrum, ekuya pim, edu mrei, miya bebe kenka isemi, edi ya mamo, eye me, nana kwa che, abebio, achumani dishia, eni ya wadama, metiko etise ubienim, mi uchabi huwa ba, mi ban samnu munchumu, ebedi echiri.